0: Hej så. Det här är Per Borten från Spider-God och du hör på NRK P3 Musik.
1: Detta är NRK
2: P3 Musik.